0: Nanoq FM bilari sarutin.
1: Siakus Arena nummi isikin nartitjar tulerpo. Bupa uangalu Julia Bertelsen Siakus Arena mutnakutitsinissatsinnut aggersavut. Siakus Arena nummi inussivimmi takutitsilerpo. Akrobatit, klovnit, tupinnarluinnartumik takutitsisartut nunanit asigingitsuningaannersut ilagalugit. Oktober ipsisamaanni marlunut tallimanullu isiginnaartitsissuut. Bilitsit isissutissat pisiffimmi pisiarinerarsinnaapput. Takunissassinnut qilanaarpugut.
2: Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappuq. Fitness kiyallimi idaasortanngorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ulloq unnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID adorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Illit sunniusartarfi. Sukkulluuniit ulloq unnuarlu. Ukiuq naalugu. Fitness kiyallinuuk. Qingorpumiluuniit. Takus.
3: Sille finne fischakkiise.
4: Ikkero sissakanninsäku.
3: Sulle mä ajan tänne liimahissua.
4: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arvelua tässä jo sisakko.
2: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuin rangettu pisigaani. Ehkä jossain tätä. Ehkä on naat appo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkrigen i det sejlte til Susartorlu. Makkua Abisimartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusan naati tisuassar. Affinin onna oktober pinga juani. Sushet amelu hinnari kammanidu. Neduna kutak 14.00 lumiit aallartikku maaput. Isi sutiset Atlantic Music kimi. Nyne nukimidu. Pisi anrasin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nynani. Tusan naajatturan noppaa sattumi.
5: Du lytter til Nanoq FM 100 MHz.
0: Nanoq FM.
6: End of.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Cirkus Arena, nummi isihinnartitsia tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Cirkus Arena muttakutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Cirkus Arena, nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klovnit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisattut nunenit esiringitsuningannersut ilagaluhit. Oktober ipsisamani, marslunut tällimanullu isihinnartitsissuut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rassinnapput. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit sorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuk tarppu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullu unnuarlu. Happy ariarlu. Mempify. Mempify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dog så, at give det et. En minut af sit et. Sunge jo sig et. Islet et af så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffe et sukkullu nid ullu unnu allu. Ukjo nalu. Fitness GL nuk. Ring op på mit unid. Det gus.
3: Sille sinne fischak kiisa.
4: Ikkero sissa kengin jäägu.
3: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
4: Aa tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana reluota sissa. Po?
2: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva.
3: Wow.
2: Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anna jo lænert sandkring i de sejlte tisusartorlu. Makko er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Armet dag i lakotarenut. Ikke ringe tømmet du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo anni. Susset armet du hinder ikke gammel nido. Når du nakker dag 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Aki suenat festivaali mi, te kussagut, kedaltit nu nani, tu sannaa ajattokannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.
5: Hello!
6: Hello.
5: Hey, sumi, pungao!
6: Jemio suket katsunatut, ali annanat tu sannaa petit.
5: Tu lytter til... Du lytter til gode gamle danske.
7: Bare 3 minutes.

0: Nanoq FM Bilarisaarutin.
1: Papa!
2: Siakus Arena, nummi isihin nartsitsiak tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena muttakutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik takutsitsisattut nunenit esiringitsuningaan nersut ilagaluhit. Oktoberipsisämäänni, marslunut, tällimanullu isihin nartsitsissuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsin nappu. Takunissassin mut kilanarpuhut.
3: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit sorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortokta rappu. Fitness kieli miidää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullo unnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app download sorup. Immer sorup. Mit ID er dog så, at give det et. En minut af sit et. Sunge jo sig et. Islet et af så der er noget, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå under at slå. Og jo, nej du. Fitness giver el nok. Ring op på mit unit. Det gus.
4: Sille finne fischer kisa.
5: Kero si sakangin jago.
4: Sulla maailu na tana lima hissua.
5: Ah, tana lima kioski. Tänä mä oon nuona ruota siussi sappo.
3: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikään niin. Ehkiu sen rittää, eikä ronnaa tappo.
5: Ättäilu. Ah, uha suusi, ilang muuta rekti.
4: Ah, mä joku kop nuulissi.
5: Ilang muuta kappi.
6: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
3: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig i de sejlte til Susartorlu. Makko er abisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Armet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinningen under oktoberpapinger jo enig. Susset er med luken, når ikke er man i du. Når du nakotar 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi ser en rarsin nabo. Jeg kan så en art festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du render på at sætte mig.
0: Du sang Narpet, Nanoq FM. Ooh, fuck's a lady. Fuck's a lady. Du sang Narpet, Nanoq FM, 100
7: MHz. Nanoq FM. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Cirkus Arena kommer til Inuvik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MeetID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämä tungaanut ammasak.
5: Tohanaa.
4: Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ateilu pisiet, kootsi mut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Ai joku pisiessää sinne.

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Siakus Arena, Numi Isihin Nartitia Tulopo, Pupa, Wangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Mutnekutitinissa Tinnut Echer Savut, Siakus Arena, Numi Inusivimi Takutitilopo, Akrobatit, Klaunit, Tupin Narsuin Nartumik, Takutitisartut, Nunenit Esiringit Tuningan Narsut Ilagaluit, Oktober Ipsisamani, Marslunut, Tessimanuslu, Isihin Nartitisuut, Bilitit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuuna ritsivit torup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumautoktarappu. Fitness kieli mi idää sottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Happy aariarlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit ID er torsu, og giv det et. En minut af CD'et, sunge usaret. Illit et af sortan og øbne minder af rupet. Illit sunge usaret traffi, tukkullu, nid ullu, unnuallu, ugi opnallu. Fitness GL nuk, ring op på mit unid, degus.
3: Sille finne fischer gise.
4: Ikkero sista kanninja ku.
3: Sulle maailman kanna lima hissua.
4: Aatane lima kioski. Tänä mä oon nuona luota siussi sappo.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikään niin. Ehkiu sen rittää, eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu. Uhaa suusi, idän muuta äkki.
3: Mä oon joku kop nuulissi.
4: Idän muuta kappi.
5: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengit tumik tusannat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kotak 14 nonna lumiit ahlartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Myyne nu gimidu. Pisi anharsin naput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusannaa tukannat pääsattumi.
0: Nanok FM.